0: ma wo baabi nyame adwuma ne de na kɔ baabi ntɛ wo ntuma meka ye ho ha ba na mkwa so so e ba ene ye be kasa ene ye be hwe bible no 1 samuel 18 verse number 5 ehona ne ye be ye adwuma ne amen papa mba cho ye nkoma me
1: ye kenka firi so wo ma de di kan no
0: mhm
1: eti dun wo twen kenka so ye num de kɔ no
0: ye nkɔ
1: wo se na david free adi ko baby ala a so osuma no
0: o si na david fie di e ko baby a so osuma ni se onko no e ho na david ko ye papa ye nko ma me
1: na nani bibiala koso
0: na na david bibiala koso pepepe
1: na so so a de ni si akofo so
0: na so emle david ko kum gorat ni te e ma so de ni si akofo so se o meye akofo hene so no de obi biala oni won ba be ko Israel fo ba be ko biala David na enhye asrai fo no so na oni san krofo no enko amen
2: amen
0: yenko e
1: ase na waso oman ni nyina oso oman no nyina ne so nko ano ani
0: na emre mu di David si so meye oso ni oko no so hene no e ma oman ni nyina oman ni jie omom mu se David ne ho ya de

adwe yi te fe so be sro David se suma aba mitiri mu no Awurade di David akyinti se me se seka accident mana na wa free mu se me se ye monu tu a na wa free mu se me se se ene me poison a aduane ni po on di so di po so onye den on wu ti so be sro David pa ene me ne ukasa se se wa bla bo biara adwen boni biara ba utrimo ewo wunua ho ewo wo yire ho

0: tumi bia etaye kire me Yesu mogya no edome no ewe Yesu din mu
1: amen ye tam na ye tam se tam na again say ye pon an ya ka bia mo frɛ 0240 84 84 83 57 0240 84 84 83
0: 83
1: 57 but o me mo mpa ye ma ye tie 4

to yemu atwini mo anamu otuo mo ebade funso bia fache yen die ye janu mo ye

0: Kumani
1: Seba FM
0: Ne Asisa Boni Mabu Asisa Meninam Meninam Mabu Asisa wo asase so Na obiara obe wume no obe kume Tidi eradika ye Ne eradika chire eno se Enunti Obiara a Obe kum keno Wobe tone sore Ahuduo enson Unakupo kasa asemre toho Afi tidi eradika ye Na eradi ye ensenche nibi makin Na obiara obehunu no ankuno na obompae se urade me di yesu mocha no eye sentreni ewo mi mama so ewo mi mama ma so ewo mi yire so ewo mi kunu so ewo mi ni minua no ene ye ma ene yasefo ene de afa ye hu nyina so se de be ya boni bia ene na mafi mo O how bia amania bia yaria adiboni biara ani na mafimo bra fi kwa yeye bosome dedu aka

mojia mo sewrade fa ashensu dia eto gana so gana sie nyina so se dia beya afi kwawie yei eni fie te yanim o haubi musu

0244 744 2044 Otini ni mpaibwe mwode Kasa Kwa jo yeboa Kasa Kwa jo yeboa Omo awa wo mo ni wo ma fi na be wo mo fi a utim bro no a wote so be bia wo juma wo o ma ekostu wo ba yesu mo ja ne hyemo nso urade fa hyesu de to mo so wonya de fufro wa brabom e wo yesu kristo din mo wo ma contract e wo yesu din mo amen o shout so o tini ni mpa bi mo den pa che fro sana kasa fi he Asole penny blessing so gan pa chokasa

contestants ni nyina die so ye baako. Samu beye the next big voice for radio so. Na se twa kan ko ni de mu gyina mu so mo nkyira mo bobrea. Eho ni ye pehuhu is who.